Хітас по хіто. Тикра рок-історія сценоя. Крис Норман. Оригіналу Смокі Балсас. Гродзя 4. Вільнюс. Гродзя 7. Клейпеда. Гродзя 9. Шевлей. Білятей. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Крис Норман su grupe.